0: Certe celeburi.
1: Çelebur'un Eterşia, 2000'li yılların hiti.

0: Musika, რომელიც გულს ესმის. Radio Chvenebury.
1: Адриат, ბიჭო,
2: ორშაბათ.
3: ორშაბათ, ოთხშაბათს და პარასკევს.
4: სამსახურეობრივი მოვალეობის შესრულების მომენტშია.
5: ბავშვობიდან ახალზივა.
6: ბურნუთ, რადიოზე დაიყენეთ მები.
3: ყველაზე სახალისო და საინტერესო გადაცემა კინომანი.
7: რატომ იყო რევოლუციამდელი ბავშვი გონება ჩუნგი?
8: ვინ იყო ბიჭო ჩვენს ოჯახში უსწავლელი?
9: მე ტანკისტი ვიყავი.
10: ომამდე.
11: ბეჰე, დღეს თარგოიები ჩვენ.
3: მოისმინეთ ქართული კინოს ნაწყვეტები.
12: შეუშვი მათ თავში რომ ფრანგულ ჭიდაობას პანტიარტიზება.
13: შენს ნათესავებს არც დაურეგიათ. თითქოს არ ფერი მომხდარაო.
14: ო, რადიო შენ გამოუცხადებია.
3: გამოიცანით ფილმები პირდაპირ ეთერში და დასაჩუქრდით ჩვენებურისგან.
15: შებრაწული გოჩი წემლი.
16: ჩიმენ ბესენ და რობოშესში.
17: ფულზე უნდა თამაში, ვინც გაიმარჯოს იმას თუმანიო.
18: ფულიო?
19: ფული რომ ხომდეს, ამ ნერში რა გამაჩერებს?
3: ორშაბათს, ოთხშაბათს და პარასკევს.
20: ოქრო სარაიას აგიშენებ. ჩემს საკუთას როგორ შემიარე?
3: საღამოს 6-ზე.
21: მე რას ნერჩით, რას მემართლებით? შენ მოგონილი სისტემა ხომ არ არის? ბერძნებმა მოიგონეს.
22: აგეცაც ბოშორდი.
3: კინომანი ჩვენებურზე.
23: ამინდა და წვენებში.

0: რეკლამა ჩვენებურზე
1: სპეცტექნიკის საიმედო და ხანგრძლივი მუშაობისთვის აუცილებელია ხარისხიანი სათადარიგო ნაწილები და სწორად ჩერჩეული საბურავები. SMG გთავაზობთ მძიმე ტექნიკის სათადარიგო ნაწილებისა და საბურავების ფართო არჩევანს. ჰიდრავლიკური სისტემები და მაღალი ხარისხის საბურავები სხვადასხვა ტიპის ტექნიკისთვის, ყოველდღიური მძიმე დატვირთვისთვის. ხარისხიანი პროდუქცია, სწრაფი მომსახურება და პროფესიონალური მხარდაჭერა. მხოლოდ SMG-ში. ტელეფონი 595-00-13-97. SMG, თქვენი სპეცტექნიკა ის გამართული მუშაობისთვის.
2: აგროფარმა თქვენი საიმედო პარტნიორია სოფლის მეურნეობაში. ჩვენთან იპოვეთ ყველაფერს თქვენი მეურნეობისთვის. უმაღლესი ხარისხის სათესლე მასალას, მცენარეთა დაცვის საშუალებებს, სასუქებსა და ინვენტარს 10-ზე მეტი წამყვანი ამერიკული, ევროპული და აზიური ბრენდებისგან. ჩვენი მიზანია ჯანსაღი პროდუქტი და მეტი მოსავალი. მიაღწიეთ

0: Ადრიან დღეს ვიდეო.
1: ორშაბათს.
2: ორშაბათს. ოთხშაბათს და პარასკევს.
3: სამსახურეობრივი მოვალეობის შესრულების მომენტშივე.
4: ბავშვებიდან ახალზივა.
5: ბურნუთ. რადიოზე დაიხენეთ მები.
2: ყველაზე სახალისო და საინტერესო გადაცემა კინომანი.
6: რატომ იყო რევოლუციამდელი ბავშვი გონება ჩუნგი?
7: ვინ იყო გიგო ჩვენს ოჯახში უსწავლელი?
8: მე ტანკიშტი ვიყავი. ომამდე.
9: მე დღეს თარგოიები ჩვენ.
2: მოისმინეთ ქართული კინოს ნაწყვეტები.
10: შეუშვი მაგ თავში რომ ფრანგულ ჭიდაობას პანტი არტიდება.
11: შენს ნათესავებს არც დაურეკიათ. თითქოს არაფერი მომხდარაო.
9: ო, რადიოში არ გამოუცხადებია.
2: გამოიცანით ფილმები პირდაპირ ეთერში და დასაჩუქრდით ჩვენებურისგან.
12: შებრაცული გოჭი წემლი.
13: ჩიმენ ჩიმენ ბესენ დერო ბესესის.
14: ფულზე უნდა თამაში. ვინც გამოიმარჯოს იმას თუმანიო.
15: ფულიო?
16: ფული რომ ხონდა სამნებში და გამაჩერებს.
2: ორშაბათს, ოთხშაბათს და პარასკევს.
17: ოქროს სარაია საგიშენებ. ჩემ საკუთას რომ შემერე.
2: საღამოს 6-ზე.
18: მე რას ვერჩით, რას მემართლებით? ჩემ მოგონილი სისტემა ხომ არ არის. ბერძნება მოიგონეს.
19: აგებს აქ. ბოშორდი. დაიშენე საქ.
2: კინომანი ჩვენებურზე.
20: ამინდა და ჩვენებში.

0: ჩარტე ჩვენებური
1: ქართული რეტრო ჩვენებურზე
2: მიყვარს ძმა და მიყვარს ჭამა თენდება თუ ამდება

0: უხსურთ მიიღოთ უფრო მეტი და უფრო ხარისხიანი მოსავალი, აირჩიეთ აგროფარმა. ჩვენ გთავაზობთ ყველაფერს, რაც საჭიროა წარმატებული მეურნეობისთვის. უმაღლესი ხარისხის სათესლე მასალას, მცენარეთა დაცვის საშუალებებს, სასუქებსა და სასოფლო სამეურნეო ინვენტარს. აგროფარმა, საიმედო პარტნიორი, თესვიდან მოსავლამდე. დეტალური ინფორმაციისთვის ეწვიეთ ჩვენს ვებგვერდს agrofarm.gr ან გვიპოვეთ სოციალურ ქსელში.
1: რადიო ჩვენებურის სარეკლამო სამსახური 579-30-70-70.
2: Рубрики спонсория Американский бренд Little Trees автоароматизаторы Keeping your car fresh 212-1207 Little Trees Certificate
0: ჩვენებურის ეთერშია 2000-იანების ჰიტი

0: Საათის სპონსორია SMG, სპეცტექნიკის და დანადგარების უმსხვილესი იმპორტიორი საქართველოში.
1: თბილისის დროით 8 საათია.
0: SMG, ძლიერი ტექნიკა, ძლიერი პარტნიორი.

0: თქვენთვის ეკოლოგიურად სუფთა გარემო მნიშვნელოვანია. აუცილებლად უნდა ისტუმროთ ეკოუს. ჩვენ გთავაზობთ ფიჭვის, ლარიქსის, მუხის და ტროპიკული ხის სახეობისგან დამზადებული დაპროფირებული მასალების დიდარჩევას. შოურუმში თქვენ ნახავთ კედლის და ჭერის პანელებს, ხის კიბის საფეხურებს, იატაკის და სატერასო მასალას, პარკეტს, ხის სავეჯ დაფებს და სამზარეულო ზედაპირებს. ვისტუმრეთ წყალსადენის ქუჩა ნომერ 21-ში. დაგვიკავშირდით 2 47 84 22. ვებგვერდი eco.gr.
1: რადიო ჩვენებურის სარეკლამო სამსახური 579 30 70 70.
2: როცა ფიქრობ, როცა გენატრება, როცა გიყვარს, როცა ბედნიერი ხარ. მუსიკა, რომელიც გულს ესმის. რადიო ჩვენებური.
3: ის რაც ჩვენია.

0: რეკლამა ჩვენებურზე.
1: სპეცტექნიკის საიმედო და ხანგრძლივი მუშაობისთვის აუცილებელია ხარისხიანი სათადარიგო ნაწილები და სწორად ჩერჩეული საბურავები. SMG გთავაზობთ მძიმე ტექნიკის სათადარიგო ნაწილებისა და საბურავების ფართო არჩევანს. ჰიდრავლიკური სისტემები და მაღალი ხარისხის საბურავები სხვადასხვა ტიპის ტექნიკისთვის, ყოველდღიური მძიმე დატვირთვისთვის. ხარისხიანი პროდუქცია, სწრაფი მომსახურება და პროფესიონალური მხარდაჭერა. მხოლოდ SMG-ში. ტელეფონი 595-00-13-97. SMG, თქვენი სპეცტექნიკის გამართული მუშაობისთვის.
2: თუ გსურთ მიიღოთ უფრო მეტი და უფრო ხარისხიანი მოსავალი, აირჩიეთ აგროფარმა. ჩვენ გთავაზობთ ყველაფერს, რაც საჭიროა წარმატებული მეურნეობისთვის. უმაღლესი ხარისხის სათესლე მასალას, მცენარეთა დაცვის საშუალებებს, სასუქებსა და სასოფლო-სამეურნეო ინვენტარს. აგროფარმა, საიმედო პარტნიორი თესვიდან მოსავლამდე. დეტალური ინფორმაციისთვის ეწვიეთ ჩვენს ვებგვერდს agrofarm.gr ან გვიპოვეთ სოციალურ ქსელში.
3: იცოდით, რომ სწორად ჩერჩეული არომატი შეიძლება ჩვენი განწყობის საუკეთესო მეგობარი გახდეს. ხშირად სურნელი გვამშვიდებს, გვავსებს ენერგიით, გვაყვარებს, ან სულაც გვაბრუნებს ბავშვობის ტკბილ მოგონებებში. აღმოაჩინე ლეგენდარული ამერიკული ბრენდის Little Tree-ის ავტოარომატიზატორები ჩვენს პარტნიორ კომპანიებში. გორგია, ლუკოილი, დანკინი, ევროპროდუქტი, ცისქვილი ბაზარსა და ეკოვუჩი. ხოლო ონლაინ შეძენისას World Market-სა და Extra G-ზე. აქ ყველა არომატი თავისი

0: Reklama ჩვენებურზე.
1: ჯუბა, თქვენი იმედი. ჯუბაში სიახლეა. გადმოწერეთ ჯუბას აპლიკაცია. ისარგებლეთ ავტოგადაზიდვებით. 2.70.00. გამოიძახეთ სერვისი მარტივად. ანდეთ თავი ჯუბას გამოცდილებას. ჯუბას ფილიალები აქვს მთელს რეგიონში. 2.70.00. იქეი

0: რადიო ჩვენებურის სარეკლამო სამსახური 579-30-70-70.
1: რადიო ჩვენებური.
2: ადრიან დღეს ვიდეო.
3: ორ შაბათს, 4 შაბათს და პარასხევს.
4: სამსახურეობრივი მოვალეობის შესრულების მომენტშია.
5: ბავშვებიდან ახალზივა.
6: გურნუთ, რადიოზე დაიყენეთ მები.
3: ყველაზე სახალისო და საინტერესო გადაცემა კინომანი.
7: რატომ იყო რევოლუციამდელი ბავშვი გონება ჩუნგი?
8: ვინ იყო ბიჭო ჩვენს ოჯახში უსწავლელი?
9: მე ტანკისტი ვიყავი. ომამდე.
10: ბეღე, დღეს თარგოიები ჩვენები.
3: მოისმინეთ ქართული კინოს ნაწყვეტები.
11: შეუშვი მაგ თავში რომ ფრანგულ ჭიდაობას პანტი არჩიდება.
12: შენს ნათესავებს არც დაურეკიათ. თითქოს არაფერი მომხდარაო.
13: რადიოში არ გამოუცხადებია.
3: გამოიცანით ფილმები პირდაპირ ეთერში და დასაჩუქრდით ჩვენებურისგან.
14: შებრაცული გოჩი წემლი.
15: ჩემან ბასენდა რა ბასესში.
16: ფულზე უნდა თამაში. ვინც გაიმარჯოს იმას თუმანიო.
17: ფულიო? ფული რომ ხომდეს ამ ნებში რა გამაჩერებს.
3: 4 შაბათს, 4 შაბათს და პარასკევს.
18: ოქროს სარაია საგიშენებ. ჩემ საკუთას რომ შემიარე.
3: საღამოს 6-ზე.
19: მე რას ვერჩით, რას მემართლებით? ჩემი მოგონილი სისტემა ხომ არ არის. ბერძნება მოიგონეს.
2: აგეცაც ბოშორდი. დაიშენე
3: საჩ. კინომანი ჩვენებურზე.
10: ამინდა და ძვენებში.
3: ჩვენებურის ეთერშია. 2000-იანების ჰიტი.

0: მიჩვენას ლეთქეს თორის აუპარე მზეს ჩემს ეს დავარქმევ ბიჭებს გაზაფხული ისვლის ფერს უაზროდ მოყურებს ხვებს ვინ გადაგიშლის თმებს ანდაც ვინ შეკიდებს ხელს ჩემი მცირე პოეზია ვანაცვალე შენზე წერა სადაც უკეთესე ცეცი ვერ ვაბრალებდი სერას
1: საათის სპონსორია SMG სპეცტექნიკის და დანადგარების უმსხვილესი იმპორტიორი საქართველოში
2: თბილისის დროით 9:00
1: SMG ძლიერი ტექნიკა ძლიერი პარტნიორი

0: Gorgia, Lukoil, Dunhill, Europrodukti, Cisquili Bazarsa da Ecovucci. Holo online shedzenisas World Marketsa da Extragize.
1: Agroparma, თქვენი საიმედო პარტნიორია სოფლის მეურნეობაში. ჩვენთან იპოვეთ ყველაფერს თქვენი მეურნეობისთვის. უმაღლესი ხარისხის სათესლე მასალას, მცენარეთა დაცვის საშუალებებს, სასუქებსა და ინვენტარს 10-ზე მეტი წამყვანი ამერიკული, ევროპული და აზიური ბრენდებისგან. ჩვენი მიზანია ჯანსაღი

0: რეკლამა ჩვენებურზე.
1: ჯუბა, თქვენი იმედი. ჯუბაში სიახლეა. გადმოწერეთ ჯუბას აპლიკაცია. ისარგებლეთ ავტოგადაზიდვებით. 2.70.00. გამოიძახეთ სერვისი მარტივად. ანდეთ თავი ჯუბას გამოცდილებას. ჯუბას ფილიალები აქვს მთელს რეგიონში. 2.70.00. იქეიფეთ, მოილხინეთ და დარეკეთ ჯუბაში. ჯუბა გისურვებთ ბედნიერ მგზავრობას. 2.70.00. ჯუბა, თქვენ სამსახურში.
2: თუ თქვენთვის ეკოლოგიურად სუფთა გარემო მნიშვნელოვანია, აუცილებლად უნდა ისტუმროთ ეკოუს. ჩვენ გთავაზობთ ფიჭვის, ლარიქსის, მუხის და ტროპიკული ხის სახეობისგან დამზადებული დაპროფირებული მასალების დიდარჩევას. შოურუმში თქვენ ნახავთ კედლის და ჭერის პანელებს, ხის კიბის საფეხურებს, იატაკის და სატერასო მასალას, პარკეტს, ხის სავეჯ დაფებს და სამზარეულო ზედაპირებს. ვისტუმრეთ წალსადენის ქუჩა ნომერ 21-ში. დაგვიკავშირდით 2 47 84 22. ვებგვერდი ecout.gr.
0: რადიო ჩვენებურის სარეკლამო სამსახური 579 30 60 70.

0: საათის სპონსორია SMG, სპეცტექნიკის და დანადგარების უმსხვილესი იმპორტიორი საქართველოში.
1: თბილისის დროით 10 საათია.
0: SMG, ძლიერი ტექნიკა, ძლიერი პარტნიორი.

0: რადიო ჩვენებური.
1: სევდიანია დღე. ამინდიც ისერა, როგორც ერთ სიმღერაში არც წვიმს, არც თოვს, არც ქარია. ამ ბოლო დროს ყველაფერი ამერია, მაგრამ ყველაფერს და მიუხედავად ყოველი დღის მოსვლა, მაინც მიხარია. Майнц Михари.
2: Шаугвиноши, агублеби банао. Эктучები დასალევად მენანება. ბილიკება ჩამოყრილი შენით მე. გასმიბნევს და ექსიბრმავე მენატრება.

0: თქვენი იმედი ჯუბაში სიახლეა. გადმოწერეთ ჯუბას აპლიკაცია. ისარგებლეთ ავტოგადაზიდვებით. 2.70.00. გამოიძახეთ სერვისი მარტივად. ანდეთ თავი ჯუბას გამოცდილებას. ჯუბას ფილიალები აქვს მთელს რეგიონში. 2.70.00. იქეიფეთ, მოილხინეთ და დარეკეთ ჯუბაში. ჯუბა გისურვებთ ბედნიერ მგზავრობას. 2.70.00. ჯუბა, თქვენ სამსახურში.
1: იცოდით, რომ სწორედ ჩერჩეული არომატი შეიძლება ჩვენი განწყობის საუკეთესო მეგობარი გახდეს. ხშირად სურნელი გვამშვიდებს, გვავსებს ენერგიით, გვაყვარებს, ან სულაც გვაბრუნებს ბავშვობის ტკბილ მოგონებებში. აღმოაჩინე ლეგენდარული ამერიკული ბრენდის Little Tree-ის ავტოარომატიზატორები ჩვენს პარტნიორ კომპანიებში. გორგია, ლუკოილი, დანკინი, ევროპროდუქტი, ცისქვილი ბაზარსა და ეკოვუჩი. ხოლო ონლაინ შეძენისას World Market-სა და Extra-G-ზე. აქ ყველა არომატს თავისი უნიკალური ისტორია აქვს, რომელიც პირდაპირ ჩვენს გულებამდე აღწევს. Little Tree. აღმოაჩინე შენი სურნელი.
2: რადიო ჩვენებურის სარეკლამო სამსახური 579-30-70-70.
3: რადიო ჩვენებური წერტილი G.
4: აბადელი დელა, აბადელი დელა.
0: ის რაც ჩვენ

0: საათის სპონსორია SMG, სპეცტექნიკის და დანადგარების უმსხვილესი იმპორტიორი საქართველოში.
1: თბილისის დროით 11 საათია.
0: SMG, ძლიერი ტექნიკა, ძლიერი პარტნიორი.

0: ჩარტი ჩვენებური.
1: სეზონის სპონსორია ეკოვუდი, ბუნებრივი, ეკოლოგიურად სუფთა ხის სარემონტო და სამშენებლო მასალების ნომერ პირველი იმპორტიორი საქართველოში. ტელეფონი 2 47 44 22, ვებგვერდი ecowood.gr.

0: გამოცდილი. იქ ეიფეთ, მოილხინეთ და დარეკეთ ჯუბაში. ჯუბა გისურვებთ ბედნიერ მგზავრობას. 2-69-0000. ჯუბა, თქვენ სამსახურში.
1: დაისავე ხის მასალა მარტივად, ნებისმიერი რთული პირობებისაგან. ეკოუდიკ თავაზობთ ალტაქსის ხის დასამუშავებელ ლაქს, ზეთს და საღებავს, ასევე ხის მასალის დაცვის საშუალებებს, ანტისეპტიკს, ხის ჭიის და ცეცხლ საწინააღმდეგო ხსნარს. გვესტუმრეთ წელსადენის ქუჩა ნომერ 21-ში. დაგვიკავშირდით 2-47-44-22. ვებგვერდი ecowood.gr.
2: რადიო ჩვენებურის სარეკლამო სამსახური 577-30-70-70.
3: Рубрикის სპონსორია ამერიკული ბრენდი Little Trees ავტოარომატიზატორები. Keeping your car fresh. 2-12-12-07. Little Trees-ზე.

როცა ფიქრობ, როცა გენატრება, როცა გიყვარს, როცა ბედნიერი ხარ. მუსიკა, რომელიც გულს ესმის. რადიო ჩვენებური.

0: საათის სპონსორია SMG, სპეც ტექნიკის და დანადგარების უმსხვილესი იმპორტიორი საქართველოში.
1: თბილისის დროით 12 საათია.
0: SMG, ძლიერი ტექნიკა, ძლიერი პარტნიორი.

0: ასე მეტი წამყვანი ამერიკული, ევროპული და აზიური ბრენდებისგან. ჩვენი მიზანია ჯანსაღი პროდუქტი და მეტი მოსავალი. მიაღწიეთ წარმატებას აგროფარმასთან ერთად. დეტალური ინფორმაციისთვის ეწვიეთ ჩვენს ვებგვერდს agropharm.gr ან გვიპოვეთ სოციალურ ქსელში.
1: იცოდით რომ სწორად შერჩეული არომატი შეიძლება ჩვენი განწყობის საუკეთესო მეგობარი გახდეს. ხშირად სურნელი გვამშვიდებს, გვავსებს ენერგიით, გვაყვარებს ან სულაც გვაბრუნებს ბავშვობის ტკბილ მოგონებებში. აღმოაჩინე ლეგენდარული ამერიკული ბრენდის Little Tree-ის ავტოარომატიზატორები ჩვენს პარტნიორ კომპანიებში. გორგია, ლუკოილი, დანკინი, ევროპროდუქტი, ცისკვილი ბაზარსა და ეკოვუჩი. ხოლო ონლაინ შეძენისას World Market-სა და Extra-G-ზე. აქ ყველა არომატს თავისი უნიკალური ისტორია აქვს, რომელიც პირდაპირ ჩვენს გულებამდე აღწევს. Little Tree. Little Tree. აღმოაჩინე შენი სურნელი.
2: რადიო ჩვენებურის სარეკლამო სამსახური 579 30 70 70.

0: ტექნიკის საიმედო და ხანგრძლივი მუშაობისთვის აუცილებელია ხარისხიანი სათადარიგო ნაწილები და სწორად შერჩეული საბურავები. SMG გთავაზობთ მძიმე ტექნიკის სათადარიგო ნაწილებისა და საბურავების ფართო არჩევანს. ჰიდრავლიკური სისტემები და მაღალი ხარისხის საბურავები სხვადასხვა ტიპის ტექნიკისთვის, ყოველდღიური მძიმე დატვირთვისთვის. ხარისხიანი პროდუქცია, სწრაფი მომსახურება და პროფესიონალური მხარდაჭერა. მხოლოდ SMG-ში. ტელეფონი 595-00-13-97. SMG, თქვენი სპეცტექნიკის გამართული მუშაობისთვის.
1: თაკო, უცებ მითხარი, იგრძენი ჰოლივუდის სურნელი.
2: ზურა, თავი ამერიკულ ფილმში მეკონა, ეს Little Tree's Aromatepia.
1: სწორად მიხვდი. უკვე ყველა დიდი

0: საათის სპონსორია SMG, სპეცტექნიკის და დანადგარების უმსხვილესი იმპორტიორი საქართველოში.
1: თბილისის დროით 13 საათია.
0: SMG, ძლიერი ტექნიკა, ძლიერი პარტნიორი.

0: სპეცტექნიკის საიმედო და ხანგრძლივი მუშაობისთვის აუცილებელია ხარისხიანი სათადარი გონაწილები და სწორად შერჩეული საბურავები. SMG გთავაზობთ მძიმე ტექნიკის სათადარი გონაწილებისა და საბურავების ფართო არჩევანს. ჰიდრავლიკური სისტემები და მაღალი ხარისხის საბურავები სხვადასხვა ტიპის ტექნიკისთვის, ყოველდღიური მძიმე დატვირთვისთვის. ხარისხიანი პროდუქცია, სწრაფი მომსახურება და პროფესიონალური მხარდაჭერა. მხოლოდ SMG-ში. ტელეფონი 595-00-13-97. SMG. თქვენი სპეცტექნიკის გამართული მუშაობისთვის.
1: თუ გსურთ მიიღოთ უფრო მეტი და უფრო ხარისხიანი მოსავალი, აირჩიეთ აგროფარმა. ჩვენ გთავაზობთ ყველაფერს, რაც საჭიროა წარმატებული მეურნეობისთვის. უმაღლესი ხარისხის სათესლე მასალას, მცენარეთა დაცვის საშუალებებს, სასუქებსა და სასოფლო სამეურნეო ინვენტარს. აგროფარმა, საიმედო პარტნიორი თესვიდან მოსავლამდე. დეტალური ინფორმაციისთვის ეწვიეთ ჩვენს ვებგვერდს agrofarm.gr ან გვიპოვეთ სოციალურ ქსელში.
2: თქვენთვის ეკოლოგიურად სუფთა გარემო მნიშვნელოვანია, აუცილებლად უნდა ისტუმროთ ეკოუს. ჩვენ გთავაზობთ

0: როცა ფიქრობ, როცა გენატრება, როცა გიყვარს, როცა ბედნიერი ხარ. მუსიკა, რომელიც გულს ესმის. რადიო ჩვენებური.
1: ორშაბათს, ოთხშაბათს და პარასხევს.
2: სამსახურეობრივი მოვალეობის შესრულების მომენტშივა.
3: ბავშვებიდან ახალზივა.
4: ბურნუთ, რადიოზე დაიყენეთ მები.
1: ყველაზე სახალისო და საინტერესო გადაცემა კინომანი.
5: რატომ იყო რევოლუციამდელი ბავშვი გონება ჩუნგი?
6: ვინ იყო ბიჭო ჩვენს ოჯახში უსწავლელი?
7: მე ტანკისტი ვიყავი.
8: ომამდე.
9: ბეფე, დღეს თარგოიები ჩვენები.
1: მოისმინეთ ქართული კინოს ნაწყვეტები.
10: შეუშვი მაგ თავში რომ ფრანგულ ჭიდაობას პანტი არ ჭიდება.
11: შენს ნათესავებს არც დაურეგიათ. თითქოს არაფერი მომხდარაო.
12: ო, რადიოში არ გამოუცხადებია.
1: გამოიცანით ფილმები პირდაპირ ეთერში და დასაჩუქრდით ჩვენებურისგან.
13: შებრაწული გოჩი წემლი.
14: ჩემან ბასენდა რა ბასესში.
15: ფულზე უნდა თამაში. ვინც გაიმარჯოს იმას თუმანიო.
16: ფულიო?
17: ფული რომ ხონდეს ამ ნერში და გამაჩერებს.
1: ორშაბათს, ოთხშაბათს და პარასკევს.
18: ოქრო სარაია საგიშენებს. ჩემ საკუთას რომ შევერე.
1: საღამოს 6-ზე.
19: მე რას ნერჩით, რას მემართლებით? ჩემი მოგონილი სისტემა ხომ არ არის. ბერძნება მოიგონეს.
20: აგეცა ბოშორდი. დაიშენე.
1: კინომანი ჩვენებურზე.
21: ამინდა და წვენებში.

ეკოვუდი, ბუნებრივი, ეკოლოგიურად სუფთა ხის სარემონტო და სამშენებლო მასალების ნომერ პირველი იმპორტიორი საქართველოში. ტელეფონი 2 47 44 22, ვებგვერდი ecovud.gr.

0: ჩვენ უსმენთ ჩვენებურს.
1: დღის ეთერი სპონსორია SMG, სპეცტექნიკის და დანადგარების უმსხვილესი იმპორტიორი საქართველოში. SMG, ძლიერი ტექნიკა, ძლიერი პარტნიორი.

0: რეკლამა ჩვენებურზე.
1: სპეცტექნიკის საიმედო და ხანგრძლივი მუშაობისთვის აუცილებელია ხარისხიანი სათადარიგო ნაწილები და სწორად შერჩეული საბურავი.

0: Rubrikის სპონსორია ამერიკული ბრენდი Little Trees ავტოარომატიზატორები. Keeping your car fresh. 212-1207 littletrees.gr.
1: ჩვენებურის ეთერშია 2000-იანების ჰიტი.

ნებისმიერი განწყობისთვის. Радио ჩვენებური.

0: საათის სპონსორია SMG, სპეცტექნიკის და დანადგარების უმსხვილესი იმპორტიორი საქართველოში.
1: თბილისის დროით 14 საათია.
0: SMG, ძლიერი ტექნიკა, ძლიერი პარტნიორი.

0: დიოჩვენებურის სარეკლამო სამსახური 579-30-70-70.
1: მუსიკა, რომელიც გულს ესმის. რადიოჩვენებური.
2: ის რაც ჩვენია.

დღის ეთერის სპონსორია SMG, სპეცტექნიკის და დანადგარების უმსხვილესი იმპორტიორი საქართველოში. SMG, ძლიერი ტექნიკა, ძლიერი პარტნიორი.

0: თითქოს არაფერი მომხდარაო.
1: ო, რადიოში არ გამოუცხადებია.
2: გამოიცანით ფილმები პირდაპირ ეთერში და დასაჩუქრდით ჩვენებურისგან.
3: შებრაწული გოჭი წემლი.
4: ჩიმენ ბესენ დერო ბოშესში.
5: ფულზე უნდა თამაში, ვინც გამოიმარჯოს იმას თუმანიო.
6: ფულიო?
7: ფული რომ ხომდეს ამ ნებში რა გამაჩერებს.
2: ორ შაბათს, ოთხ შაბათს და პარასკევს.
8: ოხროს არაია საგიშენენ. ჩემ საკუთას რომ შემიერე.
2: საღამოს 6-ზე.
3: მე რას მერჩით, რას მემართლებით? ჩემ მოგონილი სისტემა ხომ არ არის? ბერძნება მოიგონეს.
0: აი, ეცალ. ბოშორდი, დაიშენე საჩ.
2: კინომანი, ჩვენებურზე.
9: ამინდა და ძვენებში.

0: დაჭერა. მხოლოდ SMG-ში. ტელეფონი 595-00-13-97. SMG. თქვენი სპეცტექნიკის გამართული მუშაობისთვის.
1: ჯუბა, თქვენი იმედი. ჯუბაში სიახლეა. გადმოწერეთ ჯუბას აპლიკაცია. ისარგებლეთ ავტოგადაზიდვებით. 2.70.00. გამოიძახეთ სერვისი მარტივად. ანდეთ თავი ჯუბას გამოცდილებას. ჯუბას ფილიალები აქვს მთელ

0: საათის სპონსორია SMG, სპეცტექნიკის და დანადგარების უმსხვილესი იმპორტიორი საქართველოში.
1: თბილისის დროით 15 საათია.
0: SMG, ძლიერი ტექნიკა, ძლიერი პარტნიორი.

0: ცგვა ბრუნებს ბავშვების ტკბილ მოგონებებში. აღმოაჩინე ლეგენდარული ამერიკული ბრენდის Little Tree-ის ავტოარომატიზატორები ჩვენს პარტნიორ კომპანიებში. Gorgia, Lukoil, Dunkin', Europrodukti, Tsiskhvili Bazarsa და EcoWoodში. ხოლო ონლაინ შეძენისას World Market-სა და Extra G-ზე. აქ ყველა არომატს თავისი უნიკალური ისტორია აქვს, რომელიც პირდაპირ ჩვენს გულებამდე აღწევს. Little Tree. აღმოაჩინე შენი სურვილი.
1: Агрофарма თქვენი საიმედო პარტნიორია სოფლის მეურნეობაში. ჩვენთან იპოვეთ ყველაფერს თქვენი მეურნეობისთვის. უმაღლესი ხარისხის სათესლე მასალას, მცენარეთა დაცვის საშუალებებს, სასუქებსა და ინვენტარს 10-ზე მეტი წამყვანი ამერიკული, ევროპული და აზიური ბრენდებისგან. ჩვენი მიზანია ჯანსაღი პროდუქტი და მეტი მოსავალი. მიაღწიეთ წარმატებას აგროფარმასთან ერთად. დეტალური ინფორმაციისთვის ეწვიეთ ჩვენს ვებგვერდს agrofarm.gg ან გვიპოვეთ სოციალურ ქსელში.
2: რადიო ჩვენებურის სარეკლამო სამსახური 579 30 70 70.

0: მხოლოდ ქართული, მხოლოდ ჩვენებური.
1: ქალაქური ჰიდი ჩვენებურზე.

0: რადიო ჩვენებური.
1: საათის სპონსორია SMG, სპეცტექნიკის და დანადგარების უმსხვილესი იმპორტიორი საქართველოში.
0: თბილისის დროით 16 საათია.
1: SMG, ძლიერი ტექნიკა, ძლიერი პარტნიორი.

0: Reklama ჩვენებურზე.
1: სპეცტექნიკის საიმედო და ხანგრძლივი მუშაობისთვის აუცილებელია ხარისხიანი სათადარიგო ნაწილები და სწორად ჩერჩეული საბურავები. SMG გთავაზობთ მძიმე ტექნიკის სათადარიგო ნაწილებისა და საბურავების ფართო არჩევანს. ჰიდრავლიკური სისტემები და მაღალი ხარისხის საბურავები სხვადასხვა ტიპის ტექნიკისთვის, ყოველდღიური მძიმე დატვირთვისთვის. ხარისხიანი პროდუქცია.

0: ვიყავი ომამდე.
1: ბეღე, დღეს თარგოიები შეიძლება.
2: მოისმინეთ ქართული კინოს ნაწყვეტები.
3: შეუშვი მაგ თავში რომ ფრანგულ ჭიდაობას პანტიარტიდება.
4: შენს ნათესავებს არც დაურეკიათ, თითქოს არაფერი მომხდარაო.
1: ო, რადიოში არ გამოუცხადებია.
2: გამოიცანით ფილმები პირდაპირ ეთერში და დასაჩუქრდით ჩვენებურისგან.
1: შებრაცული გოჩი წემლი.
5: ჩიმენ ბესენდა რა ბესესში.
6: ფულზე უნდა თამაში, ვინც გამარჯოს იმას თუმანიო.
7: ფულიო? ფული რომ ხონდეს, ამ ნერვში რა გამარჯოს.
2: ორშაბათს, ოთხშაბათს და პარასკევს.
8: ოქროს, ფარაია საგიშენებს. ჩემს საკუთას რომ ვშერმერე.
2: საღამოს 6-ზე.
1: მე რა

0: რეკლამა ჩვენებურზე.
1: ჯუბა, თქვენი იმედი. ჯუბაში სიახლეა. გადმოწერეთ ჯუბას აპლიკაცია. ისარგებლეთ ავტოგადაზიდვებით. 2.70.00. გამოიძახეთ სერვისი მარტივად. ანდეთ თავი ჯუბას გამოცდილებას. ჯუბას ფილიალები აქვს მთელს რეგიონში. 2.70.00. იქეიფეთ, მოილხინეთ და დარეკეთ ჯუბაში. ჯუბა გისურვებთ ბედნიერ მგზავრობას. 2.70.00. ჯუბა, თქვენ სამსახურში.

0: როცა ფიქრობ, როცა გენატრება, როცა ბედნიერი ხარ.
1: მუსიკა, რომელიც გულს ესმის. რადიო ჩვენებური.
2: რეკლამა ჩვენებურზე.
3: სპეცტექნიკის საიმედო და ხანგრძლივი მუშაობისთვის აუცილებელია ხარისხიანი სათადარიგო ნაწილები და სწორად ჩერჩეული საბურავები. SMG გთავაზობთ მძიმე ტექნიკის სათადარიგო ნაწილებისა და საბურავების ფართო არჩევანს. ჰიდრავლიკური სისტემები და მაღალი ხარისხის საბურავები სხვადასხვა ტიპის ტექნიკისთვის, ყოველდღიური მძიმე დატვირთვისთვის. ხარისხიანი პროდუქცია, სწრაფი მომსახურება და პროფესიონალური მხარდაჭერა. მხოლოდ SMG-ში. ტელეფონი 595-00-13-97. SMG, თქვენი სპეცტექნიკა ის გამართული მუშაობისთვის.
4: თაკო, უცებ მითხარი, იგზენი ჰოლივუდის სურნე.

0: საათის სპონსორია SMG, სპეცტექნიკის და დანადგარების უმსხვილესი იმპორტიორი საქართველოში.
1: თბილისის დროით 17 საათია.
0: SMG, ძლიერი ტექნიკა, ძლიერი პარტნიორი.

0: რეკლამა ჩვენებურზე.
1: ჯუბა, თქვენი იმედი. ჯუბაში სიახლეა. გადმოწერეთ ჯუბას აპლიკაცია. ისარგებლეთ ავტოგადაზიდვებით. 2.70.00. გამოიძახეთ სერვისი მარტივად. ანდეთ თავი ჯუბას გამოცდილებას. ჯუბას ფილიალები აქვს მთელს რეგიონში. 2.70.00. იქეიფეთ, მოილხინეთ და დარეკეთ ჯუბაში. ჯუბა გისურვებთ ბედნიერ მგზავრობას. 2.70.00. ჯუბა, თქვენ სამსახურში. Little
2: Tree. იცოდით, რომ სწორად შერჩეული არომატი შეიძლება ჩვენი განწყობის საუკეთესო მეგობარი გახდეს. ხშირად სურნელი გვამშვიდებს, ვავსებს ენერგიით, გვაყვარებს, ან სულაც გვაბრუნებს ბავშვობის ტკბილ მოგონებებში. აღმოაჩინე ლეგენდარული ამერიკული ბრენდის Little Tree-ის ავტოარომატიზატორები ჩვენს პარტნიორ კომპანიებში. გორგია, ლუკოილი, დანკინი, ევროპროდუქტი, წისქვილი ბაზარსა და ეკოვუჩი. ხოლო ონლაინ შეძენისას World Market-სა და Extra-G-ზე. აქ ყველა არომატს თავისი უნიკალური ისტორია აქვს, რომელიც პირდაპირ ჩვენს გულებამდე აღწევს. Little Tree. აღმოაჩინე შენი სურნელი.
0: რადიო ჩვენებურის სარეკლამო სამსახური 579 30 60 60.

0: რადიო ჩვენებური.
1: ადრიან გაძიო.
2: ორშაბათს,
0: ოთხშაბათს და პარასკევს.
3: სამსახურეობრივი მოვალეობის შესრულების მომენტში ვარ.
4: ბავშვობიდან ახალზივა.
5: ბურნუთ, რადიოზე დაიყენეთ მები.
0: ყველაზე სახალისო და საინტერესო გადაცემა კინომანი.
6: რატომ იყო რევოლუციამდელი ბავშვი გონება ჩუნგი?
7: ვინ იყო ბიჭო ჩვენს ოჯახში უსწავლე?
8: მე ტანკიშტი ვიყავი. ომამდე.
9: მე დღეს თარგოიები ჩვენები.
0: მოისმინეთ ქართული კინოს ნაწყვეტები.
10: შეუშვი მაგ თავში რომ ფრანგულ ჭიდაობას პანტი არტიდება.
11: შენს ნათესავებს არც დაურეკიათ. თითქოს არაფერი მომხდარაო.
9: აა, რადიოში არ გამოუცხადებია.
0: გამოიცანით ფილმები პირდაპირ ეთერში და დასაჩუქრდით ჩვენებურისგან.
12: შებრაწული გოჭი წემლით.
13: ჩემან ბასენ და რა ბასეს.
14: ფულზე უნდა თამაში, ვინც გამარჯოს იმას თუმანიო.
15: ფულიო?
16: ფული რომ ხომდეს, ამ ნებში რა გამარჯვებს.
0: ორშაბათს, ოთხშაბათს და პარასკევს.
17: ოხროს, არაია საგიშენებ. ჩემს საკუთას რომ ვშერმერე.
0: საღამოს 6-ს

0: სადენის ქუჩა ნომერ 21-ში. დაგვიკავშირდით 2-47-84-22. ვებგვერდი ecoout.gr.
1: რადიო ჩვენებურის სარეკლამო სამსახური 579-30-70-70.
2: Рубрики спонсория. Американский бренд Little Trees автоароматизаторы. Keeping your car fresh. 2-12-12-07. Little Trees Certified.

0: გავზივარ. ბურნუთ, რადიოზე დაიყენე თემები.
1: ყველაზე სახალისო და საინტერესო გადაცემა კინომანი.
2: რატომ იყო რევოლუციამდელი ბავშვი გონება ჩუნგი?
3: ვინ იყო გიგო ჩვენს ოჯახში უსწავლელი?
4: მე ტანკისტი ვიყავი. ომამდე.
5: ბეხე, დღეს თარგოიები ჩვენები.
1: მოისმინეთ ქართული კინოს ნაწყვეტები.
6: შეუშვი მაგ თავში რომ ფრანგულ ჭიდაობას პანტი არტიზება.
7: შენს ნათესავებს არც დაურეგიათ. თითქოს არაფერი მომხდარაო.
5: ო, რადიოში არ გამოუცხადებია.
1: გამოიცანით ფილმები პირდაპირ ეთერში და დასაჩუქრდით ჩვენებურისგან.
8: შებრაწული გოჩი წემლი.
9: ჩიმენ ბესენ და რობოშესში.
10: ფულზე უნდა თამაში. ვინც გამარჯოს იმას თუმანიო.
11: ფულიო? ფული რომ ხომდეს ამ ნებში რა გამარჯვებს?
1: ორშაბათს, ოთხშაბათს და პარასკევს.
12: ოქროს სარაიას აგიშენებ. ჩემ საკუთას რომ ვშერმერე.
1: საღამოს 6-ზე.
13: მე რას მერჩით, რას მემართლებით? ჩემი მოგონილი სისტემა ხომ არ არის? ბერძნებმა მოიგონეს.
3: აგეც აქ ბოშორდი. დაიშენეს აქ.
1: კინომანი ჩვენებურზე.
14: ამინდო და წვენებში.
15: ეთერშია კინომანი.

ჩვენთანაც თითქმის ოლიმპიური სისტემა წააგებ, წადი, ვოჟორდი. არა, პირიქით არის ჩვენთან. თუ წააგებ, მოდი. სანამ არ მოიგებ, აქ იყავი. მოგესალმებით ყველას. საღამო 7:18 საათი შესრულდა. ტრადიციულად ბეგი დაუბრუნდა ეთერს, იმიტომ რომ კინომანია პირდაპირ ეთერში გადაცემა, რომელიც ყოველ ორ შაბათს, ოთხ შაბათს, პარასკევს რადიო ჩვენებურის პირდაპირ ეთერში გადის ექსკლუზიურად და დიდი სიამოვნებით დღესაც არ იქნება გამონაკლისი. დღეს პარასკევია, მოგეხსენებათ. მიდის ზაფხულის ცხელი დღეები, მიდიან, ესე მიდიან, არ გულისხმობ რომ გადიან, უბრალოდ მიმდინარეობენ და სულ უფრო და უფრო იმატებს ტემპერატურაც. დღეს მაგალითად 36 გრადუსამდე ავიდა, თუ არ ვცდები, თბილისში. და რა თქმა უნდა, ლოგიკურია, ასეც უნდა იყოს, ზაფხული უნდა იყოს ცხელი, ზამთარი კი ცივი. ყველას გისურვებთ ასე უნდა დასვენებას, ვინც უკვე გაემგზავრეთ ჩვეულებაში, ან აპირებთ ამ დღეებში. ჩვენ ჯერჯერობით ვაგრძელებთ მუშაობას, რაც შეეხება ბევრჯერ ისმის კითხვა, როდის დავასრულებთ სეზონს. სავარაუდოდ სეზონს დავასრულებთ 31 ივლისს, ამ თვის ბოლოს, პარასკევი ემთხვევა, და შემდეგ უკვე სექტემბრიდან დაგიბრუნდებით. მანამდე კი, ვინც ამ სეზონზე ჯერ ვერ მოიგო, ყველას აქვს საშუალება დაგვირეკოს გადაცემაში, მიიღოს მონაწილეობა, მოიგოს პრიზები და თავისთავად ეს ყველაფერი უნდა მოახერხოს ფილმების გამოცნობით. წესები ასეთია: საღამოს განმავლობაში ერთხელ გაქვთ უფლება მონაწილეობის, რაც შეიძლება მეტი ფილმი უნდა გამოიცოთ ნაწყვეტებით, ვინც ყველაზე მეტს გამოიცნობს, ის გამარჯვებულად ჩაითვლება, თუნდაც ერთი ქულით აჯობოთ სხვას, და ყველა პრიზი მიაქვს

სწორედ დანარჩენი სამი დიალოგები და ეს ციკლი მეორდება ყოველ 4 ნაწყვეტში. ანუ 3 პლუს 1 მუსიკა და ისევ 3 პლუს 1 კინო მუსიკა. შეცდომის შემთხვევაში ვასრულებთ დაუყოვნებლივ თამაშს და გადავდივართ შემდეგ მონაწილესთან, ეს წესიც უკვე კარგად ვიცით. სტუდიის ნომერი, ვინც არ იცის, მინდა შევახსენო, 501-111-8-1. ვიმეორებ, 501-111-8-1. 3 ივლისი, ძალიან სწრაფად გადის დრო. არ გეჩვენებათ? მე კი. ზარი უკვე შემოდის სტუდიაში. პრიზებზე ვისაუბრებ, სანამ მსვენელს გავიყვანდებ პირდაპირ ეთერში. დღეს ვათამაშებთ ღვინოს მილდიანისგან, საოჯახო მეღვინეობა მილდიანი აწესებს ჩვენებურებისთვის პრიზად ღვინოს. ღვინო კი არის სალადასტური როზე და მწვანე სასაჩუქრე შეფუთვაში. ესეთი დუეტი თამაშდება, მილდიანის დუეტი, მე ასე უწოდებ მას. ძალიან საინტერესო ნაკრებია, ანუ გათვლილია, რომ ერთი არის ქალბატონების გემოვნებასთან შესაბამისობაში, თუმცა რატომ მამაკაციც ჩვენურად მიირთმევს როზეს, ისევე როგორც ნახევრად კბილი ღვინოს მოყვარული ხალხიც არსებობს, თუმცა როზე ამ შემთხვევაში არ არის ნახევრად კბილი, ის არის მშრალი, ოღონდ ვარდისფერი და 2024 წლის მოსავალი. სხვაშორის კახეთში დაკრეფილი ალადასტური ჯიშის ყურძნის გამზადდება. არომატი ალუბლისა და მარწყვის სუბუქტონებთან ერთად სასიამოვნოდ იკვეთება გაზაფხულის ყვავილების მრავალფეროვანი სურნელი და სასურველია მიირთვათ წითელი ხორცის სტეიკთან და ახალ ყველთან ერთად. ო, ასეთი რეკომენდაცია მოყვება. ხოლო რაც შეეხება მწვანეს, მწვანეც კახეთში დაკრეფილი კახური მწვანის გამზადდება სხვათაშორის და არის ჯიშური არომატი აქვს ყვავილებისა და ციტრუსის ტონებთან ერთად. ესეც 24 წლის მოსავლის ღვინო. მოკლედ, მილდიანი ღვინოს გვიწესებს, ხოლო ასევე ჩვენ ვათამაშებთ დღეს Little Trees, ეს არის ავტო არომატიზატორები, რომლებიც ამერიკის შეერთებული შტატებიდან ჩამოვიტანეთ და აქ სტუდიაში გვაქვს. 1952 წლიდან არის ბაზარზე ეს ბრენდი და საქართველოში არც ისე დიდი ხნის წინ გამოჩნდა. შეძენა გორგიასა და დანკინში შეიძლება, ასევე ლუკოილსა და ევროპროდუქტში, წისკვილი ბაზარსა და ეკოუჩში, ნოვასა და თბილისის მოლში და რუსთავის მოლში. ონლაინ შეძენა კი ვოლტ მარკეტსა და ექსტრა ჯიზე. მეტი ინფორმაცია little3s.gr. little3s, შენი ყოველდღიური პოზიტივი გზაზე. და ტრადიციული ბატუ ცენტრის ბილეთები, მეგობრებო, ბილეთები თამაშდება

0: მდებარეობს ორ ლოკაციაზე, ერთი თბილისში, გოდანში, მეხუთე მეექვსე მიკროებს შორის, ზუსტად იქ სადაც კარფურია, და მეორე რუსთავში, ზუსტად იქ სადაც რუსთავი მოლია. ყველა მიცის ალბათ რუსთაველებმა სად არის რუსთავი მოლი. მოკითხვა რუსთაველებს, ხოთაშორის ჩვენ ამჟამად საკმაოდ ისეთი კარგი საინტერესო დაფარვა გვაქვს რუსთავის და იმედი მაქვს რომ ისევე როგორც თბილისის ოჯახებსა და ავტომობილებში, რუსთავის ოჯახებსა და ავტომობილებშიც ჩვენი ხმა კარგად ისმის. და მოდით გავესაუბროთ ახლა ფსენელს, რას ველოდოთ, არც არაფერს. გამარჯობა.
1: გამარჯობა.
0: გაუმარჯოს, გაუმარჯოს. როგორ ბრძანდებით?
1: კარგად, თავს როგორ გიკითხოთ?
0: კარგად, დიდი მადლობა. ესე იგი, ამ სეზონზე ჯერ არ მოგვიგია, დავითი გვირეკავს თუ არ ვწდები? კი
1: ბატონო, იდეალური მეხსიერება.
0: მეხსიერება. უფრო აღრიცხვიანობა ვითხოვთ. მეხსიერების რა გითხრა ჩემო დავით? სხვადასხვა ყოველთვის ჰქონდა სარვის თქვენამდეად გაქვთ და გაქვთ თუ არა საერთოდ, მაგრამ სახელების დამახსოვრების პრობლემა მქონდა მე ყოველთვის. ან ადამიანი რო გეტყვის სახელს, ხო? და მეორეჯერ რო შეხვდები, თუ არ მოვინდომე, 1-3-4 შეხვედრის მერე უკვე შემიძლია დავიზეპირო სახელი, მაგრამ მანამდე ცოტა მიჭირს. აი თუ ახლა ჯუან შერი არ ქვია ან ლესტამბერი, ვერ ვიმახსოვრე. ამიტომ რახან მახსოვს თქვენი სახელი, ეს ჩემთვის დიდი პროგრესია.
1: ძალიან კარგი.
0: დავით, როგორ ავართ? აბა ვივარჯიშეთ?
1: დილოთ, დავით. კი, დავით. გამო, გამო ისე ნახა.
0: კარგი, დავიწყოთ. დავიწყოთ, დავიწყოთ დავითის ჩაჭრა, აბა.
2: მაღია, გინო?
3: შენ ახალ ახე.
2: აბანა.
3: ახე.
2: აბარა.
3: გასულია?
2: აბარა, ნახე, გასულია. ნახე დედი. ნახე დედი.
3: გასულია?
0: ლაყეაო, ლაყე, კვერცხი. ხო, ქალი ედავება კაცს, რა ლაყეაო, რაო, არ ვარგაო? აბა ნახეო და დაამტყია კვერცხი და ნახეო თუ არ არის ლაყეო.
1: აა, გაგიწია შენი საჭირო. აბა ერთ დაუშვა.
0: რას ამბობ? ყველაზე მარტივი ამოსა მარტივად ამოსაცნობი ფილმი.
1: აბა ერთ

0: არა და მაგარი სცენა ეს და ძალიან ცნობილი ფილმია ძალიან როგორ გითხრა აი ხუთეულში შედის ალბათ
1: არა ესი
0: ქალის ხმა ვერიცანი ქალის ხმა დავით
1: ქალის ხმა ვიტანი კი აი ფილმი რო არის
2: რაფია რა
3: რა რა
2: აბანა
3: რა
0: Abra, abra, abra, abra, abra, abra, abra, abra,
3: abra, abra, abra, abra, abra, abra, abra, abra, abra,
0: abra, abra, abra, abra, abra, abra, abra, abra, abra, abra, abra, abra, abra, abra, abra, abra, abra,
1: abra, abra, abra, abra, abra, abra, abra, abra, abra, abra, abra, abra, abra, abra, abra, abra, abra, abra, abra, abra, abra, abra, abra, abra, abra, abra, abra,
0: abra, რამდენი წელია ეს ფილმი არ გინახავს, საქმე ამაშია ჩემო დავით. აი, ეხლა რომ გავთიშავთ, რომ ჩაიჭრებიდო რომ გავთიშავთ და მერე სხვა რომ გამოიცნოს, მერე შენ იტყვი რომ ბეგი მართალი ყოფილა, აი რამდენი რომ დაფიქრდე, 1-15 წელი იქნება ეს ფილმი არ გექნება ნანახი შენ.
1: არა, ცნობილი კი.
0: ძალიან, ძალიან, აი ძალიან. და სხვადასხვა ჩვენს ეთერშიც ძალიან ხშირად ჟღერს ეს ფილმი და მისი ნაწყვეტები. და ხშირად იცი როგორი მარტივია, აი პირველივე ჯერზე რო გამოიცნობენ ხოლმე ამ ფილმის ნაწყვეტებს. ხო, ნუ სხვა ნაწყვეტები კი ბატონო, ბევრია ნაწყვეტი ამ ფილმ ჩვენ ბევრი გვაქვს ნაწყვეტები და ნუ ერთ-ერთი ისეთი ნაწყვეტია, რომელიც არ გადის ხშირად, კი?
1: ორი ვერსია მაქვს ახლა აქედან.
0: დიახ.
1: მეტი სხვა არ.
0: დიახ, დიახ, მესმის.
1: აქედან ალბათ ჭრიჭინა ან აბეზარა.
0: ჭრიჭინა ან აბეზარა, მშვენიერია, ერთ-ერთი არის, კი ბატონო. აი ხო ხედავ, ხო ხედავ. ესე იგი სიმართლებით
1: ფილმები და ორი ოჯახი და მეორე ფილმი

0: ידך בתשוגי, שנגש שקשוני.
1: שנגש שקשוני סו. გუგული ზღათე ხო ხო
2: არა და რამდენი გიწმარია
1: არგი ეხლა დავით რა პირდაპირ ნათქვამია ყველაფერი კაცო
2: არა ეს ის არის ლაფია ო ბასია ჩუკია
1: ეგრე რა
0: გაიგე
1: ესე ძორი კარგია კიდე უფრო მარტივი
3: ყველა უნდა გაიგოს ჰანჯილი არ ჩანთან ჰანჯილი
4: ჰერტილი დერეი
1: ყველამ უნდა გაიგოს ქორწილია ჩვენთან ქორწილიო ქორწილი კი არა ისე გაჯერდიო აბა
2: ეკენა
1: აბა აბამ
3: ყველამ უნდა გაიგოს ქორწილია ჩვენთან ქორწილი
4: ქორწილი დერეი ხარები
2: ეთილმი ონია რომ
1: ყველამ უნდა გაიგოს ქორწილია ჩვენთან ქორწილი
2: ქორწილი აის მეგობრები ის თუ არის აი მეგონი ეთილმი უნდა იყოს მოდი ვისკუ მაშინ ვერცია და
3: ყველამ უნდა გაიგოს ქორწილია ჩვენთან ქორწილი
4: ქორწილი დერეი ხარები ხარები
1: დავით რა

ძალიან საინტერესო კონკურსი Vine Expo 2026 იცით ივნისის თვით დასაწყისში ჩატარდა და აქ მილდიანი იღებდა მონაწილეობას ისევ როგორც უამრავი სხვა მეღვინე. ამ კონკურსის გამოფენა, ესე იგი ღვინის გამოფენა კონკურსია იგივე. ღვინის ნიმუშები ფასდება ბრმა დეგუსტაციით. საერთაშორისო ღონისძიება თუ არ ვცდები 18-ით ჩატარდა ამ შემთხვევაში და მილდიანმა ტრადიციულად უამრავი პრიზი მიიღო. მოდი დავაკონკრეტებ რამდენი. ჯამში 15 პრიზი, მათ შორის 3 ოქრო, საფერავი ქვევრი 2021 წლის მოსავლის, ასევე ქისი ქვევრი 24 წლის და რქაწითელი ქვევრი. ეს 3 ოქრო რა 24 წლის მოსავლის იყო, რქაწითელიც ამ შემთხვევაში. მოკლედ ქვევრის ღვინოში მილდიანმა სულ ოქროები და ოქროები აიღო. ასევე აიღო 8 ვერცხლი და 4 ბრინჯაოს მედალი. ძალიან დიდი წარმატება ამ დიდ კონკურენციაში, რომელიც საქართველოს არსებობს უკვე მეღვინეობაში. მილდიანი ინარჩუნებს ლიდერ პოზიციებს და მე მინდა წარმატებები უსურვო თელ გუნდს დიდი გულშემატკივრობით. კარგი ხალხია, არა იმიტომ რომ ჩვენ პრიზებს გვიწესებენ, უბრალოდ პირადად გავიცანი და ხო ვიცი ქართველი კაც რო გაიცნოს, კაი სალამით, კაი ხელის ჩამორთმებით და სიტყვა პასუხით. აი ესეთი ბიჭები არიან იქ და არა მხოლოდ ბიჭები, გოგონებიც კარგები ყავთ. მოკლედ თელ გუნდს დიდი მოკითხვა ჩვენგან და რა თქმა უნდა წარმატებებს უსურვებთ მომავალ კონკურსებშიც. ვათამაშებთ ბატუ ცენტრის ბილეთებს, ორი ბილეთი თამაშდება Crazy Hall-ისგან და აქვე დაბადების დღის ცენტრის ფუნქციონირებს იცით, აქვე არის სხვადასხვა სივრცეების სხვადასხვა ასაკის ბავშვებისთვის, ხოლო ბატუტებზე გართობა 18 წლამდე ასაკის ნებისმიერ ბავშვს შეუძლია, ვინაიდან ბატუტები არის დიდი და უსაფრთხო. ტელეფონი 592-63-63-63 მდებარეობს გლდანში, მე-5-6 მიკროებს შორის კარფურთან და ასევე რუსთავში საავტო ცენტრ რუსთავი მოლში. ბატუ ცენტრი Crazy Hall-ი გაერთეთ ჩვენთან ერთად. და თამაშდება ავტოარომატიზატორები, პატარა ზომის ნაძვისხეები, ფერადი და ასევე სურნელოვანი თავისთავად. ყველა ნებისმიერი ადამიანი იპოვის საკუთარ საყვარელ სურნელს. მე პირადად რა თქმა უნდა უფრო ოკეანის სურნელი სიამოვნებს, იმიტომ რომ დასვენებასთან ასოცირდება და ასეთი მსგავსი სურნელებიც არის. არის ტკბილის სუნი, ავიც ვანილის და ასე შემდეგ. მოკლედ ასორტიმენტი შორს წაგვიყვანს, ძალიან დიდია. და პროდუქციის შეძენა შესაძლებელია ორი ხერხით. ერთის ონლაინ, როცა უკვე იცით რა გსურთ და რომელი სურნელი გიზიდავთ, Volt Market-ზე შებრძანდებით ან Extra G-ზე და შეიძენთ და მოგართმევენ სახლში. ან ფიზიკურად გორგიაში, როცა შეხვალ

0: ჯერ კიდევ გუშინ ბავშვები იყვნენ და მათ ცელკობას ყურადღებას არ ვაქცევდი.
1: ახლა კი ხედავ.
0: ხედავ.
2: დიდი ალბათობით შუამსები პედაგოგის საუბარს უნდა გავდეს.
0: თუ არც

0: ყავია, ჩვენ კი ვაგრძელებთ.
1: Сезонის სპონსორია ეკოვუდი, ბუნებრივი, ეკოლოგიურად სუფთა ხის სარემონტო და სამშენებლო მასალების ნომერ პირველი იმპორტიორი საქართველოში. Телефоны 2574-4022, webguardi ecovud.gr.
2: ეთერშია კინომანი.
0: ვაგრძელებთ კინომანს, მეგობრებო, რა დაემართა ჩემ ხმას. 1212, კარგია. ესე იგი, გვისმენთ 8:01-ზე, ეს არის ჩვენი სიხშირე და გვისმენთ საკმაოდ ბევრგან, ან

0: من وزاره سازندستان
1: آرترت سمت خارو
0: ابا کارگر
1: ترمتو بیاتون میرم تمام شد بهت خودت شوریز بعدون میرم آرترتی بوزلیر اسکینومانیه خودت شوریز دا არა ერთხელ გამარჯვებული, არა ერთ გზის და წლების განმავლობაში, როგორც რამდენიმე ჩვენი მსვენელი და მას, რა თქმა უნდა, უკვე ვეთამაშეთ. ასე რომ გელით თქვენ 501-111-881 რეკლამა და გიბრუნდებით პირდაპირ ეთერში დიდი სიამოვნებით.
2: რეკლამა ჩვენებურზე.
3: Агрофарма, თქვენი საიმედო პარტნიორია სოფლის მეურნეობაში. ჩვენთან იპოვეთ ყველაფერს თქვენი მეურნეობისთვის. უმაღლესი ხარისხის სათესლე მასალას, მცენარეთა დაცვის საშუალებებს, სასუქებსა და ინვენტარს 10-ზე მეტი წამყვანი ამერიკული, ევროპული და აზიური ბრენდებისგან. ჩვენი მიზანია ჯანსაღი პროდუქტი და მეტი მოსავალი. მიაღწია წარმატებას აგროფარმასთან ერთად. დეტალური ინფორმაციისთვის ეწვიეთ ჩვენს ვებგვერდს agrofarm.gg ან გვიპოვეთ სოციალურ ქსელში.
4: სპეცტექნიკის საიმედო და ხანგრძლივი მუშაობისთვის აუცილებელია ხარისხიანი სათადარიგო ნაწილები და სწორად ჩერჩეული საბურავები. SMG გთავაზობთ მძიმე ტექნიკის სათადარიგო ნაწილებისა და საბურავების ფართო არჩევანს. ჰიდრავლიკური სისტემები და მაღალი ხარისხის საბურავები სხვადასხვა ტიპის ტექნიკისთვის, ყოველდღიური მძიმე დატვირთვისთვის. ხარისხიანი პროდუქცია, სწრაფი მომსახურება და პროფესიონალური მხარდაჭერა. მხოლოდ SMG-ში. ტელეფონი 595-00-13-97. SMG, თქვენი სპეცტექნიკის გამართული მუშაობისთვის.
3: ჯუბა, თქვენი იმედი. ჯუბაში სიახლეა. გადმოწერეთ ჯუბას აპლიკაცია. ისარგებლეთ ავტოგადაზიდვებით. 2.70.00. გამოიძახეთ სერვისი მარტივად. ანდეთ თავი ჯუბას გამოცდილებას. ჯუბას ფილიალები აქვს მთელს რეგიონში. 2.70.00. იქეიფეთ, მოილხინეთ და დარეკეთ ჯუბაში. ჯუბა გისურვებთ ბედნიერ მგზავრობას. 2.70.00. ჯუბა, თქვენ სამსახურში.
5: Тако, уцеп მითხარი. იგზენი ჰოლივუდის სურნელი.
6: ზურა, თავი ამერიკულ ფილმში მეკონა. ეს Little Tree-ს არომატებია?
5: სწორად მიხვდი. უკვე ყველა დიდ ჰიპერმარკეტში შეგიძლია შეიძინო მანქანის ამერიკული არომატიზატორები. შეიძინეთ ლეგენდარული ბრენდის არომატები მხოლოდ 6 ლარად და 50 თეთრად და გახადეთ მანქანით მგზავრობა კიდევ უფრო სასიამოვნო. Gorgi

0: på.
1: Åh, du vil si at jeg er oppmerksom på kjøret.
2: Da da ძალიან ესეთი კარგი ფილმია. დარწმუნებული ვარ, ნანახი გაქვთ არა ერთხელ.
1: რა თქმა უნდა, ნანახი გიყურე.
2: კი ბატონო, კი. ქალის დახასიათება, და სხვაშორი ძალიან კარგი დახასიათებაა?
3: ქალი ხომ ჩრდილი ვით არის. აედევლები, გაგეკცევა. გაეკცევი, აგედევნება.
2: Არის ლოგიკა.
1: ყუდროსავანი
2: სამწუხარო და არა ბატონო კახა, ორი ქულით გემშვიდობი დღეისთვის და გელით სხვა გადაცემებში. 501-111-881.
4: ეთერშია კინომანი.
2: ვათამაშებთ ღვინოს მილდიანისგან ალადასტური როზე და რა თქმა უნდა მწვანე სასაჩუქრე შეფუთვაში მილდიანის მილდიანი აწარმოებს არამხოლოდ ღვინოს მეგობრებო ბრენდის ჭაჭა სადესერტო ღვინოს ქრიალა ღვინოს კერამიკულ ჭურჭელს ჩამოსხმულ ღვინოს და სხვათაშორის საზოგადოებრივად პოპულარულ ერთ-ერთ სასმელს ნერგავს ამჟამად მილდიანი პირველად საქართველოში სულ მალე ალბათ გაყიდვაშიც გამოჩნდება და დანარჩენს თავადვე დააგემოვნებთ. მილდიანის პროდუქციის შეძენა შესაძლებელია მთელი ქვეყნის მასშტაბით, ხოლო თბილისსა და ბათუმში ონლაინ შეძენის შემთხვევაში მოქმედებს ადგილზე მიტანის სერვისი. ვებგვერდი mildiani.gsa და შეგიძლიათ ონლაინ შეძენა განახორციელოთ. და ასევე თამაშდება ბატუ ცენტრის Crazy Hall-ის ბილეთები, ეს არის ყველაზე დიდი და ყველაზე უსაფრთხო ბატუ ცენტრი. რომელიც მდებარეობს ორ ლოკაციაზე, გლდანში მე-5-6 მიკროებს შორის, კარფურთან, და უნდა ნახოთ იქ როგორი ჟრიამულია ხოლმე, დიდი საბავშვო ცენტრია, უზარმაზარი. ასევე რუსთავში, რუსთავი მოლში მდებარეობს რუსთაველებისთვის. ბატუ ცენტრ Crazy Hall-ი გაერთეთ ჩვენთან ერთად. ასევე ვათამაშებთ Little Tree-ის ავტო არომატიზატორებს, სხვადასხვა ფორმის არსებობს ეს არომატიზატორები, მაგრამ ჩვენ ნაძვისხეებს ვათამაშებთ კონკრეტულ კლასიკას. რომელიც ჰოლივუდის არაერთ ფილმში გადაუღიათ და მას ჰოლივუდის სურნელიც კი უწოდეს. ხოლო ჩვენთან შეძენა შესაძლებელია თბილისის მოლსა და რუსთავის მოლში ისევ, ანუ ბატუ ცენტრის ამბავში რომ მიხვალთ რუსთავის მოლში, იქვე შეძენთ Little Tree-ის ავტო არომატიზატორებს. ასევე Nova-ში, EcoWood-სა და წისკვილი ბაზარში, ასევე Europroduct-ი, Lukoil-ი, Dunkin-ი და Gorgio. ონლაინ კი Volt Market-სა და Extra G-ზე. Little Tree-ის წერტილი

0: მხიარულ რომანში აერია მაგდას პირველი ქულა თქვენ მეორე ნაწყვეტი ყურადღება კეთოდაკოტე ორი მესამე
1: ჩვენეთში გამოჩენილი მწამსი ყავს გიორგი ჩოხელი ეს მისი ცხვარია
2: შვედელი გზაზე
0: ჰა იცი ზათო სამი შვენიერ შვენიერ მუსიკა კინო ფილმიდან აი აი კინომანი ნამდვილი კინომანი
3: მოგოდემა
0: არ ვიცი ბოლოს სამი გადაცემა ამ ნაწყვეტმა ჩაგვიჭრა არ ვიცი ხუთი ადამიანი
2: მაინც ხარჭა ნამდვილად ხარჭა მითუ ეს
0: ხუთი ეს ჩავრთე 4 ქულა დავით ყოჩა კარგად მივდივართ კარგად მივდივართ ხო მოდი აბა ეს იყოს
4: გარდარი მე მარტო სუყრაზე ვღე
5: აღგეთ ბანები აღგეთ
6: აი ესე ვიჩე მაგედა ვიშელაპარაკები მე
4: გარდარი მე მარტო სუყრაზე ვღე
5: აღგეთ ბანები
6: აღგეთ აი ესე ვიჩე მაგედა ვიშელაპარაკები მე
0: დამჯდარი მე მარტო სუფრაზე ვღერიო გედავთ როგორი პრინციპია კაც დამჯდარიო მარტო სუფრაზე ვღერიო ავდგეთო მაშინ რაღაცო ავდგეთ ეგ სუფრასთან არ არისა
2: ავერტი გამეორდ ვიგი ალს ცუდად
0: კი ბატონო შეგვიძლია გამეორება
4: გამჯდარი მე მარტო სუფრაზე ვღე
5: ავდგეთ ბანები ავდგეთ
6: აი ესენი შემადედა ვიშელაპარაკები მე
4: გამჯდარი მე მარტო სუფრაზე ვღე
5: ავდგეთ ბანები
6: ავდგეთ აი ესენი შემადედა ვიშელაპარაკები მე
0: ა ბოლოს ეუბნება ადექი ბიჭო შემადედან ვიშელაპარაკები მე
2: ой сег ვიტყვი ჰაერზე თუ არის არის ნამდვილად არ მომდის თეთრი თაღოვანი ხوار
0: არა სამწუხაროდ დავით არა

0: თქვენი იმედი ჯუბაში სიახლეა. გადმოწერეთ ჯუბას აპლიკაცია. ისარგებლეთ ავტოგადაზიდვებით. 2.70.00. გამოიძახეთ სერვისი მარტივად. ანდეთ თავი ჯუბას გამოცდილებას. ჯუბას ფილიალები აქვს მთელს რეგიონში. 2.70.00. იქეიფეთ, მოილხინეთ და დარეკეთ ჯუბაში. ჯუბა გისურვებთ ბედნიერ მგზავრობას. 2.70.00. ჯუბა, თქვენ სამსახურში.
1: დაისავე ხის მასალა მარტივად, ნებისმიერი რთული პირობებისაგან. ეკოუდი გთავაზობთ ალტაქსის ხის დასამუშავებელ ლაქს, ზეთს და საღებავს, ასევე ხის მასალის დაცვის საშუალებებს, ანტისეპტიკს, ხის ჭიის და ცეცხლსაწინააღმდეგო ხსნარს. გვესტუმრეთ წყალსადენის ქუჩა ნომერ 21-ში. დაგვიკავშირდით 2 47 84 22. ვებგვერდი ecowood.gr.
2: რადიო ჩვენებურის სარეკლამო სამსახური 577 30 70 70.
3: ეთერშია კინომანი.
4: ავაგრძელებ გადაცემას კინომანი, სტუდიის ომერი კლავ შეგახსენებთ. 501 1 1 1 8 8 1. გვისმენთ FM 8.1-ზე და რა თქმა უნდა გვირეკავს მსმენელი სტუდიაში. გამარჯობა.
5: გამარჯობა ბეკის.
4: ვინ გვირეკავს?
5: ნოდარი.
4: ნოდა, როგორ ძანდებით?
5: რავი, ვარ, არა მიშოს. როგორ ახალ?
4: კარგად უნდა იყოს ჩვენ, კარგად ვართ, მადლობა.
5: დაიხარეს.
4: დავსწოთ ნოდარ.
5: დავსწოთ.
4: ხო. დიდი ხანია ისევ გვირეკავთ, გვისმენთ.
5: კი, კი.
4: კი. სტაჟიანი მოთამაშე ხარ. წესები?
5: დაახლოებით, დაახლოებით ეგრე იქნება
4: რა. კი ბატონო. კარგი, დავიწყოთ აი ამ ნაწყვეტით. ყურადღება.
6: ფიქრი არ გეცოდინება, ტექსტი არ ვიცი.
7: ვენი გავიდი, კარგად და ტექსტს ყველინა სულ ზეპირაც ისწავლე.

0: ერთი იყოს მასში რა ქვია ხუდრო სავანე იყოს ერთი და მეორე იყოს შეხვედრა
1: ამ ორიდან ერთ-ერთია.
0: აჰა, ეგრეს ვიცოდი რა, თქვია და მეც ვიდაპი რა, ეგრეს ვიცოდი.
1: აბა რომელია? ორივე საკმაოდ ცნობილი და მაგარი ფილმია, სხვათა შორის, რაც ახსენე. ო,
0: მაშინ ერთის გავემეორე და აი მაშინ გეტყვის პასუხს.
1: კი ბატონო, ყურადღება.
2: ამგვარად ამხანაგებო.

0: და ყურადღებით.
1: დედა ჩემი მომიგდება ვიტირე. დედა სპეციალად ვიტირებსა. რატომ ვიტირებ, იცი?
2: რაზედაც გინე იმაზე იტირე. აი ბიჭებო, საურის დედას გავომორჯეს.
3: ქრისტესაც ტირით იმას გავომორჯეს.
1: არა! ნუ მიერთ.
0: ესე იგი K-pop-ენ რა ბიჭები როგორ ჩანს, იმიტომ რომ გავომარჯოს და გადავიდნენ, ხო?
4: მაგაზე მივხვდი ხო, ეგრო K-pop-ი და. საურის

0: იმიტომ რომ ნუ არა ვისთვის როგორ გასაგებია, მაგრამ თვითონ ფილმს გულისხმობ, რომ გაიგებთ რომელი ფილმია, აუცილებლად დამეთანხმებით რომ კარგი ნაწყვეტი შევარჩიეთ, ან ისეთ სახასიათო. გავიდეთ ახლა, არა, კი არ გავიდეთ, გავაგრძელოთ.
1: საათის სპონსორია SMG, სპეცტექნიკის და დანადგარების უმსხვილესი იმპორტიორი საქართველოში.
2: თბილისის დროით 19 საათია.
1: SMG, ძლიერი ტექნიკა, ძლიერი პარტნიორი.
2: ეთერშია კინომანი.
0: ერთი საათი წამოიწურა მეგობრებო, თამაშის დროიდან ნახევარი ქრჩება, 4:04-ია. აბა დღესაც არ გამაწმილოთ ახლა, ბოლო ორი გადაცემა ვერავინ ვერაფერი ვერ მოიგო. და იმედი მაქვს რომ დღეს გავათამაშებთ პრიზს, იმიტომ რომ სეზონი თვის ბოლოს დასრულდება. დაგვრჩა სულ რამდენი? Ну, თალღას 12 გადაცემა დაგვრჩა, ხო? და უნდა ვეცადოთ რომ მოვიგოთ, რომ ეს პრიზები დავაბინაოთ სეზონის ბოლომდე, კაც. აბა, აქ ხო არ დავიტოვე? აბა, შენ კი არ დაგელოდება, ღვინო. როგორ არის იქ ნათქვამი იმ ფილმში? ღვინოს ვათამაშებ, დიახ, ხალადასტური როზე და წვანე სასაჩუქრე შეფუთვაში, რა თქმა უნდა. საოჯახო მეღვინეობა მილდიანისგან, რომელიც დაარსა 91 წელს და დღემდე მის სათავეში ერთი ოჯახი დგას. მეღვინეობაც მათი გვარის სახელს ატარებს. კომპანია მეღვინეობის სხვადასხვა ზონებში ფლობს საკუთარ ვენახებს. პროდუქცია კი წარმატებით იყიდება, მოიხსენებათ, როგორც საქართველოში, სხვადასხვა სავაჭრო ტერიტორიებში, ასევე საზღვარგარეთ. ძალიან ასე ვთქვათ, კარგად აქვს დალაგებული ეს საერთაშორისო მიწოდება მილდიანს. შენ ხარ ჩემი ბატონი, მაგალითად შეერთებულ შტატებში ძალიან უყვართ მილდიანის ღვინო ქართველ ემიგრანტებს და არა მხოლოდ ემიგრანტებს. ბრიტანეთი, იაპონია, ბელორუსია, კანადა, ჩინეთი, უკრაინა, პოლონეთი, გერმანია და ასე შემდეგ. ვებგვერდი ჩვენი კომპანიისა მილდიანის არის mildiani.g და ამ ვებგვერდის მეშვეობით შესაძლებელია შეძენაც კი პროდუქციის. რა შეეხება კიდევ ერთ პრიზს, ეს არის ბატუ ცენტრის ბილეთები Little Trees, რომელიც უბრალოდ Crazy Holly, ხო, Little Trees, არა Crazy Holly, ორივე ესე ვთქვათ ინგლისური სახელწოდება აქვს და შესაძლოა აგვერიოს, მაგრამ არა Crazy Holly, ანუ გიჟური დარ

0: među centru stavi molšim. Ხოდაბა დებიზ ღის ცენტრიც არის აქვე, იცით და შეგიძლიათ დააზუსტოთ დეტალები ნომერზე 5992 68 63 63, ბატუ ცენტრი Crazy Holly გაერთეთ ჩვენთან ერთად. და ენა მიყივლა, როგორც იტყვიან Little Trees ავტო არომატიზატორები ამერიკის შეერთებული შტატებიდან, ჰოლივუდის სურნელი. თქვენთვის თამაშდება პატარა ნაძვისხეები თქვენი ავტომობილისთვის, უფრო სწორედ ონლაინ შეიძლება Volt Market-სა და Extra G-ზე, Little Trees წერტილი G. და შემდეგი ზარი სტუდიაში. გამარჯობა.
1: გამარჯობა.
0: როგორ ბრძანდებით?
1: ალო, დარენშო, თავს მოგაგეთ.
0: კარგად, მადლობა. ბატონი მიხეილი.
1: მიხეილი.
0: გიცანი თხმაზე. ბატონო მიხეილ, დაიწყოთ თამაში. ყურადღება, პირველი ნაწყვეტი.
2: გაიხარეთ, გაბატონო, გაიხარეთ. თქვენ რომ გაიხადოთ, ის უფრო მინდა მე.
0: გამიმეორეთ, ბატონო მიხეილ.
1: ვერ გავიგონე რა.
0: გამიმეორეთ.
2: გაიხარეთ, გაბატონო, გაიხარეთ. თქვენ რომ გაიხადოთ, ის უფრო მინდა მე.
0: ახლა გაიგეთ?
1: დათა თუთაშხი.
0: კი ბატონო, დათა თუთაშხია. პირველი ქულა. მეორე, ყურადღება.
3: რას ვახარებ, მამას აღლისო ბატონო. რა თავსიგდებ, ხაზახო შენ, ა?
4: დაგიშავე ბატონო. რას ვერჩი შენ ჭირიმ?
3: რატომ არიხდი ხელმწიფის ბეგარას? ა?
1: ჭირიმ მეზობლები.
0: ორი. მესამე.
5: მანამდე სად იყავი?
6: მანამდე სახლში დაგენაცვლე დედაჩემთან.
3: ებრელი ხარ ბიჭო?
6: არა, მიშამქვია.
3: არ შეგაშინა, მოშე. შენი გამყიდველი ჩვენში არ მოინახება.
1: ჩარჩული კუნძული.
0: სამი. გამეორებაც არ დაგჭირდა.
1: აი, სიმღერას თუ გამოუშვეს, არა, სიმფონია რა შეიძლება.
0: მუსიკა.
7: საბრა ლუ დედა ბრისასა.
0: ძალიან კარგი სიმღერაა სხვათა შორის.
7: თაგუნი

La vie dit ce qu'il chie, как заводит, pour se maler, la vie, в

eriyanu era tatsme tamu khinobe haralos dazdah yan

0: შილი.
1: მარც ერთი ბატონო მიხეილ სამწუხაროდ არც ერთი. გემშტოებით კეთილი სურვილებით და ველიც ზარს მსვენელისგან 501 111 8 8 1.
2: ეთერშია კინომანი.
1: მეგობრებო, და ხო, დრო გვეწურება, უნდა ვიჩქაროთ 501 111 8 1-ზე, 5 ქული ან მსვენელს ველით, მინიმუმ 5 ქულით, რა თქმა უნდა. და იმედი მაქვს, რომ ასეთი მსვენელი გამოჩნდება. ჩვენ კი სარეკლამო ჭრაზე გავიდეთ და გავაგრძელოთ თამაში.
2: რეკლამა ჩვენებურზე.
3: ჯუბა, თქვენი იმედი. ჯუბაში სიახლეა. გადმოწერეთ ჯუბას აპლიკაცია. ისარგებლეთ ავტოგადაზიდვებით. 2.70.00. გამოიძახეთ სერვისი მარტივად. ანდეთ თავი ჯუბას გამოცდილებას. ჯუბას ფილიალები აქვს მთელს რეგიონში. 2.70.00. იქეიფეთ, მოილხინეთ და დარეკეთ ჯუბაში. ჯუბა გისურვებთ ბედნიერ მგზავრობას. 2.70.00. ჯუბა, თქვენ სამსახურში.
4: თუ თქვენთვის ეკოლოგიურად სუფთა გარემო მნიშვნელოვანია, აუცილებლად უნდა ისტუმროთ ეკოუს. ჩვენ გთავაზობთ ფიჭვის, ლარიქსის, მუხის და ტროპიკული ხის სახეობისგან დამზადებული დაპროფირებული მასალების დიდარჩევას. შოურუმში თქვენ ნახავთ კედლის და ჭერის პანელებს, ხის კიბის საფეხურებს, იატაკის და სატერასო მასალას, პარკეტს, ხის სავეჯ დაფებს და სამზარეულო ზედაპირებს. ვისტუმრეთ წყალსადენის ქუჩა ნომერ 21-ში. დაგვიკავშირდით 2 47 84 22. ვებგვერდი eco.gr.
5: Little Tree. იცოდით, რომ სწორად ჩერჩეული არომატი შეიძლება ჩვენი განწყობის საუკეთესო მეგობარი გახდეს. ხშირად სურნელი გვამშვიდებს, გვავსებს ენერგიით, გვაყვარებს, ან სულაც გვაბრუნებს ბავშვობის ტკბილ მოგონებებში. აღმოაჩინე ლეგენდარული ამერიკული ბრენდის Little Tree-ის ავტოარომატიზატორები ჩვენს პარტნიორ კომპანიებში. გორგია, ლუკოილი, დანკინი, ევროპროდუქტი, ცისქვილი ბაზარსა და ეკოვუჩი. ხოლო ონლაინ შეძენისას World Market-სა და Extra-G-ზე. აქ ყველა არომატს თავისი უნიკალური ისტორია აქვს, რომელიც პირდაპირ ჩვენს გულებამდე აღწევს. Little Tree. Little Tree. აღმოაჩინე შენი სურვილი.
2: რადიო ჩვენებურის სარეკლამო სამსახური.

0: აუშვებ ამ ნაწყვეტს და უსმინეთ ყურადღებით, იმიტომ რომ ეს ფილმი დარწმუნებული ვარ იცით, თან იცით ძალიან კარგად. არ არსებობს ქართველი ეს ფილმი არ იცოდეს და არა მხოლოდ ქართველი, სხვადასხვაგვარად მსოფლიო დონის ფილმია. ასე ვიტყოდი მე.
1: ეთერშია კინომანი.
0: აქვე მინდა ერთი საინტერესო ამბავი მოგიყვეთ, ვისაც არ მოусმენია ჯერ საფერავზე, ერთ-ერთ ღვინოზე, რომელიც 2002 წლის მოსავლის იყო. მილდიანის წარმოება, რა თქმა უნდა. მოდი გავაგრძელებ საუბარს აუცილებლად სვენელის შემდეგ, არ ვალოდინოთ. გამარჯობა.
2: ალო.
0: მოგესალმებით.
2: გამარჯობა, ბედი.
0: ქალბატონი ლალი, როგორ ძანდებით?
2: ია. ქალბატონი ლალი
0: ვარ. კარგია, რომ ქალბატონი ლალი ხართ. როგორ ძანდებით?
2: კარგად, თქვენ?
0: კარგად, კარგად. ვითამაშოთ?
2: ია.
0: ნახეთ რა
2: რა. თან ბოლო დროს მოწენილი მეცხენებით, რატო?
0: მარა, გადაღლილი უბრალოდ, გადაღლილი. დასიცხული, სიმართლე გითხრათ, დასიცხული.
2: არა, სხვა დროს უფრო რაღაც მხიარულად ხართ.
0: ღვინო შემომელია ქალბატონო ლალი, რაღა დაგიმალოთ. აი ღვინო, კაი. აბა. აბა, ნახეთ როგორმა ნაწყვეტმა ჩაჭრა نيكოლოზი.
3: ერვა. ბახათ. ბატუსე. ბახაძე.
2: ბახაძე. შერგო ზაქარიან ძე და კინოფილმი ჯარისკაცის მამა.
0: ჯარისკაცის მამა ქალბატონ ლალი ყოჩახ, ბრავო. თქვენ როგორ უმკლავდებით სიცხეს ქალბატონ ლალი? თუ არ გაწუხებთ?
2: აი პატარა

მასიური წარმოებები იყო ძალიან დაბალი დონის და ეს მიგადიოდა მთელ საბჭოთა კავშირში და რაღაც ნუ მოკლედ არ იყო ღვინო მოწოდების სიმაღლეზე. სწორედ საბჭოთა კავშირის გრევის შემდეგ ჩნდება მილდიანი, რომელმაც შექმნა ღვინო 2002 წელს საფერავი, როგორც აღნიშნე, და გაიტანა ის ღვინის საერთაშორისო კონკურსზე. Vinalies Internationales. აი ესეთ კონკურსს ტარდებოდა პარიში. აბა. და თქვენ წარმოიდგინეთ, ეს ყველაფერი ხდება 2 წელიწადში.

0: ეთერშია კინომანი.
1: გრძელდება კინომანი 19:20 თბილისის დროით. კლავს არის სტუდიაში. გამარჯობა.
2: გამარჯობა.
1: ვინ

0: და იმედი მაქვს რომ შეძლებთ მოხვედრას პირდაპირ ეთერში. მორიგიზა არის სტუდიაში, გამარჯობა.
1: სამოსდელებს
0: ბეგი. როგორ დანდებით? კარგად, დიდი მადლობა. ზაზა გვირეკავს?
1: კი ბატონო.
0: ზაზა, ვითამაშოთ ჩემო ბატონო.
1: საქმე,
0: მაგრამ როგორ იქნება? საქმე არ მიმართლეს. აი, ეს ნაწყვეტი ძალიან ადვილია და ცნობილი, ძალიან ცნობილი ფილმიდან არის, აბა, ყურადღება.
1: მეტყვეს, მაგრამ არ მიმართლეს.
2: ვინ იყო მითხარი თქვენ, წუნკლებო? ჩემი სიკვდილი გინათ არა? ვინ იყო ლატი?
0: არ მიმართლებსო ბრძანე და მაგნაწილში მე სამწუხაროდ სუსტია, ღმერთს უნდა მიმართოთ ალბათ გამართლება რომ მეტი
1: ხა
0: მაგაში მე ვერ დაგეხმარებით მაგრამ
1: არა ჩემთანზე ლაპარაკობ
0: რაღა დაგიმალოთ და მეც ხშირად ძალიან ხშირად არ მიმართლებს ბატონო ზაზა ასე რომ
1: რა ვქნათ აბა პოლიტიკოსის მოყვარული ვარ ძალიან მაგრამ ბავშვებიდან
0: მაგრამ ხო მეც მაგრამ არ მიმართლებს არც მე მარტო სიყვარული რას უშველი ჩემო ბატონო ზაზა
1: ბატონო
0: ეს ფილმი უნდა იყოს ზეპირად ჩემი აზრით.
2: ვინ იყო მითხარი თქვენ წუნკლებო? ჩემი სიკვდილი გინათ არა? ვინ იყო ლატი?
1: ეს
2: რომელი ფერმია, მოგეგმე.
0: ვინ იყო? კი, ძალიან.
2: ვინ იყო მითხარი თქვენ წუნკლებო? ჩემი სიკვდილი გინათ არა? ვინ იყო ლატი? ვინ იყო მითხარი თქვენ წუნკლებო? ჩემი სიკვდილი გინათ არა? ვინ იყო ლატი?
1: წუნკლებო, ხო?
0: დიახ, კარგად გესმით.
1: აა, იმას მისმოროვ.
0: არა, რახეირი ხო?
1: ხო, რახეირი. აბა.
0: არა და ზაზა კინომანია, ძალიან უყვარს ფილმები,

0: Marzo fue el día. Sí.
1: ¿Ah?
0: Pues sí, ya más
1: ახლოს ცოტა ყურმილთან ზაზა გავკვლავთ ისმის თქვენი ხომ?
0: აბა როგორ ისმის ახლა?
1: კი ბატონო, აბა მეორე ვერსია?
0: ასე ფედია წე, მეორე ვერსია?
1: გავიგე რო თქვით მეორე?
0: აი ესო.
1: ანუ მეორე ვერსია არ გვაქვს?
0: მიცე მაინც რა ვიცი.
1: ხო და თქვით ბატონო.
0: მოვლუდი.
1: მაცი ხვიტია და მევლუდი?
0: ხო.
1: ახლა მე კიდევ ერთხელ გავუშვებ. ამ ორიდან ერთ-ერთია და თქვენ უნდა მითხრათ

0: ის მოხის და ტროპიკული ხის სახეობისგან დამზადებული დაპროფირებული მასალების დიდ არჩევანს. შოურუმში თქვენ ნახავთ კედლის და ჭერის პანელებს, ხის კიბის საფეხურებს, იატაკის და სატერასო მასალას, პარკეტს, ხის სავეჯ დაფებს და სამზარეულო ზედაპირებს. ვისტუმრეთ წალსადენის ქუჩა ნომერ 21-ში. დაგვიკავშირდით 2574482. ვებგვერდი ecowood.gr.
1: რადიო ჩვენებურის სარეკლამო სამსახური 579-30-70-70. სეზონის სპონსორია ეკოვუდი, ბუნებრივი, ეკოლოგიურად სუფთა ხის სარემონტო და სამშენებლო მასალების ნომერ პირველი იმპორტიორი საქართველოში. ტელეფონი 2 47 44 22, ვებგვერდი ecowood.gr.

0: რეკლამა ჩვენებურზე.
1: ჯუბა, თქვენი იმედი. ჯუბაში სიახლეა. გადმოწერეთ ჯუბას აპლიკაცია. ისარგებლეთ ავტოგადაზიდვებით. 2.70.00. გამოიძახეთ სერვისი მარტივად. ანდეთ თავი ჯუბას გამოცდილებას. ჯუბას ფილიალები აქვს მთელს რეგიონში. 2.70.00. იქეიფეთ, მოილხინეთ და დარეკეთ ჯუბაში. ჯუბა გისურვებთ ბედნიერ მგზავრობას. 2.70.00. ჯუბა, თქვენ სამსახურში.
2: სპეცტექნიკის საიმედო და ხანგრძლივი მუშაობისთვის აუცილებელია ხარისხიანი სათადარიგო ნაწილები და სწორად ჩერჩეული საბურავები. SMG გთავაზობთ მძიმე ტექნიკის სათადარიგო ნაწილებისა და საბურავების ფართო არჩევანს. ჰიდრავლიკური სისტემები და მაღალი ხარისხის საბურავები სხვადასხვა ტიპის ტექნიკისთვის, ყოველდღიური მძიმე დატვირთვისთვის. ხარისხიანი პროდუქცია, სწრაფი მომსახურება და პროფესიონალური მხარდაჭერა. მხოლოდ SMG-ში. ტელეფონი 595-00-13-97. SMG, თქვენი სპეცტექნიკა ის გამართული მუშაობისთვის.
3: თაკო, უცებ მითხარი, იგზენი ჰოლივუდის სურნელი.
4: ზურა, თავი ამერიკულ ფილმში მეკონა, ეს Little Tree-ს არომატებია?
3: სწორად მიხვდი. უკვე ყველა დიდ ჰიპერმარკეტში შეგიძლია შეიძინო მანქანის ამერიკული არომატიზატორები. შეიძინეთ ლეგენდარული ბრენდის არომატები მხოლოდ 6 ლარად და 50 თეთრად და გახადეთ მანქანით მგზავრობა კიდევ უფრო სასიამოვნო. გორგია, ლუკოილი, დანკი, ევროპროდუქტი, ცისკვილი ბაზარსა და ეკოვუჩი. ხოლო ონლაინ შეძენისას World Market-სა და Extrajiz-ზე.
5: დაისავე ხის მასალა მარტივად, ნებისმიერი რთული პირობებისაგან. ეკოუდიკ თავაზობთ ალტაქსის ხის დასამუშავებელ ლაქს, ზეთს და საღებავს, ასევე ხის მასალის დაცვის საშუალებებს, ანტისეპტიკს, ხის ჭიის და ცეცხლ საწინააღმდეგო ხსნარს. გვესტუმრეთ წყალსადენის ქუჩა ნომერ 21-ში. დაგვიკავშირდით 2 47 84 22. ვებგვერდი ecowood.gr.
0: რადიო ჩვენებურის სარეკლამო სამსახური 579 30 70 70.
6: როცა ფიქრობ,

0: ცისქვილი ბაზარსა და ეკოვუჩში. ხოლო ონლაინ შეძენისას World Market-სა და Extra-ჯიზე. აქ ყველა არომაც თავისი უნიკალური ისტორია აქვს, რომელიც პირდაპირ ჩვენს გულებამდე აღწევს. Little Tree. აღმოაჩინე შენი სურვილი.
1: რადიო ჩვენებურის სარეკლამო სამსახური 579 30 70 70.

0: Little Trees ავტოარომატიზატორები ჩვენს პარტნიორ კომპანიებში. Gorgia, Lukoil, Dunkin', Europroducti, Tsiskhvili Bazarsa და Ecovucci. Ხოლო ონლაინ შეძენისას World Market-სა და Extra-G-ზე. აქ ყველა არომატს თავისი უნიკალური ისტორია აქვს, რომელიც პირდაპირ ჩვენს გულებამდე აღწევს. Little Trees. აღმოაჩინე შენი სურვილი.
1: Radio ჩვენებურის სარეკლამო სამსახური 579-30-70-70.
0: Rubriki sponsoria Amerikuli brendi Little Trees ავტოარომატიზატორები. Keeping your car fresh. 212-1207 Little Trees Certificate.
2: ჩვენებურის ეთერშია 2000-იანების ჰიტი.

0: საათის სპონსორია SMG, სპეცტექნიკის და დანადგარების უმსხვილესი იმპორტიორი საქართველოში.
1: თბილისის დროით 21 საათია.
0: SMG, ძლიერი ტექნიკა, ძლიერი პარტნიორი.

როცა მთვარე ვარსკვლავებს ნახავს, როცა ქარი მოყვება ზღაპარს, როცა ღამე მისურვებს ტკბილ ძილს.

Quoi que

0: Reklama ჩვენებურზე.
1: Тако, уцеп მითხარი. იგზენი ჰოლივუდის სურნელი.
2: ზურა, თავი ამერიკულ ფილმში მეკონა. ეს Little Tree-ს არომატებია?
1: სწორად მიხვდი. უკვე ყველა დიდ ჰიპერმარკეტში შეგიძლია შეიძინო მანქანის ამერიკული არომატიზატორები. შეიძინეთ ლეგენდარული ბრენდის არომატები მხოლოდ 6 ლარად და 50 თეთრად და გახადეთ მანქანით მგზავრობა კიდევ უფრო სასიამოვნო. Gorgia, Lukoil, Dunkin, Europrodukti, Cisquili Bazarsa და Ecovucci. Ხოლო ონლაინ შეძენისას World Market-სა და Extragize.
3: Агрофарма თქვენი საიმედო პარტნიორია სოფლის მეურნეობაში. ჩვენთან იპოვეთ ყველაფერს თქვენი მეურნეობისთვის. უმაღლესი ხარისხის სათესლე მასალას, მცენარეთა დაცვის საშუალებებს, სასუქებსა და ინვენტარს 10-ზე მეტი წამყვანი ამერიკული, ევროპული და აზიური ბრენდებისგან. ჩვენი მიზანია ჯანსაღი პროდუქტი და მეტი მოსავალი. მიაღწია წარმატებას აგროფარმასთან ერთად. დეტალური ინფორმაციისთვის ეწვიეთ ჩვენს ვებგვერდს agrofarm.gr ან გვიპოვეთ სოციალურ ქსელში.
4: დაისავე ხის მასალა მარტივად, ნებისმიერი რთული პირობებისაგან. ეკოუდიკ თავაზობთ ალტაქსის ხის დასამუშავებელ ლაქს, ზეთს და საღებავს, ასევე ხის მასალის დაცვის საშუალებებს, ანტისეპტიკს, ხის ჭიის და ცეცხლსაწინააღმდეგო ხსნარს. გვისტუმრეთ წყალსადენის ქუჩა ნომერ 21-ში. დაგვიკავშირდით 2 47 84 22. ვებგვერდი ecowood.gr.
0: რადიო ჩვენებურის სარეკლამო სამსახური 579

Μογενατρά Καρτούλη. Τσάρτε, Τσουένεμπουρι.

მოგენატრა ქართული. ჩართე ჩვენებური.

0: მოგენატრა ქართული. ჩარტე ჩვენებური.
1: ადრიან დღეს ვიდეო
2: ორშაბათს
3: 4 შაბათს და პარასხევს
4: სამსახურეობრივი მოვალეობის შესრულების მომენტში ვარ.
5: ბავშვობიდან ახალზივა
6: ბურნუთ რადიოზე დაიყენეთ მები
3: ყველაზე სახალისო და საინტერესო გადაცემა კინომანი.
7: რატომ იყო რევოლუციამდელი ბავშვი გონება ჩუნგი?
8: ვინ იყო გიგო ჩვენს ოჯახში უსწავლე?
9: მე ტანკისტი ვიყავი ომამდე.
10: ბეჰე დღეს თარგოიები ჩვენები
3: მოისმინეთ ქართული კინოს ნაწყვეტები.
11: შეუშვი მაგ თავში რომ ფრანგულ ჭიდაობას პანტი არჩიდება.
12: შენს ნათესავებს არც დაურეკიათ თითქოს არაფერი მომხდარაო.
13: ო რადიოში გამოუცხადებია.
3: გამოიცანით ფილმები პირდაპირ ეთერში და დასაჩუქრდით ჩვენებურისგან.
14: შებრაცული გოჩი წემლი.
15: ჩემან ბესენდა რა ბოშესში.
16: ფულზე უნდა თამაში. ვინც გამარჯოს იმას თუმანიო.
17: ფულიო?
18: ფული რომ ხომდეს ამ ნებში რა გამარჯვებს.
3: ორშაბათს, ოთხშაბათს და პარასკევს.
19: ოქროს არაია საგიშენებ. ჩემს საკუთას როგორ შეიძლება?
3: საღამოს 6-ზე.
20: მე რას მერჩით, რას მემართლებით? ჩემი მოგონილი სისტემა ხომ არ არის. ბერძნება მოიგონეს.
21: აგეც აქ ბოშორდი. დაიშენე საჩ.
3: კინომანი. ჩვენებურზე.
22: ამინდა და წვენებში.

0: Çarte, çöne buri.
1: Ორშაბათს.
2: ორშაბათს. ოთხ შაბათს და პარასკევს.
3: სამსახურეობრივი მოვალეობის შესრულების მომენტშივე.
4: ბავშვებიდან ახალზივა.
5: ბურნუთ. რადიოზე დაიყენეთ მები.
2: ყველაზე სახალისო და საინტერესო გადაცემა კინომანი.
6: რატომ იყო რევოლუციამდელი ბავშვი გონება ჩუნგი?
7: ვინ იყო გიგო ჩვენს ოჯახში უსწავლელი?
8: მე ტანკიშტი ვიყავი. ომამდე.
9: ბეხე, დღეს თარგოიები ჩვენ.
2: მოისმინეთ ქართული კინოს ნაწყვეტები.
10: შეუშვი მაგ თავში რომ ფრანგულ ჭიდაობას პანტი არტიდება.
11: შენს ნათესავებს არც დაურეკიათ. თითქოს არაფერი მომხდარაო.
9: აა, რადიოში არ გამოუცხადებია.
2: გამოიცანით ფილმები პირდაპირ ეთერში და დასაჩუქრდით ჩვენებურისგან.
12: შებრაწული გოჭი წემლი.
13: ჩემან ბასენ და რა ბასესაში.
14: ფულზე უნდა თამაში, ვინც გამოიმარჯოს იმას თუმანიო.
15: ფულიო?
16: ფული რომ ხონდა სამნებში და გამარჯვებს.
2: ორშაბათს, ოთხშაბათს და პარასკევს.
17: ოქროს სარაიას აგიშენებ. ჩემ საკუთას რომ შემერე.
2: საღამოს 6-ზე.
18: მე რას მერჩით, რას მემართლებით? ჩემ მოგონილი სისტემა ხომ არ არის. ბერძნება მოიგონეს.
19: აგეც აქ ბოშორდი. დაიშ
2: კინომანი ჩვენებურზე
20: ამინდა და წვენებში.

0: Musika, რომელიც გულს ესმის. Radio ჩვენებური.
1: ის რაც ჩვენია.

მოგენათ რა ქართული. ჩართე ჩვენებური.

მოგენატრა ქართული. ჩარტე ჩვენებური.

0: მხოლოდ ქართული, მხოლოდ ჩვენებური.
1: ადრიად, ბიჭო,
2: ორშაბათ, ოთხშაბათს და პარასხევს.
3: სამსახურეობრივი მოვალეობის შესრულების მომენტში ვარ.
4: ბავშვებიდან ახალზივა.
5: ბურნუთ, რადიოზე დაიყენეთ მები.
2: ყველაზე სახალისო და საინტერესო გადაცემა კინომანი.
6: რატომ იყო რევოლუციამდელი ბავშვი გონება ჩუნგი?
7: ვინ იყო ბიჭო ჩვენს ოჯახში უსწავლელი?
8: მე ტანკისტი ვიყავი. ომამდე.
9: მე